madongo luore otende anaka kamine madongo beno luore otende chuo ipojo mine ni nyaka luore chuo.